0: دادی امن دادی امن مان جا بھائی کمل جی آپ نے اس بہانے اس گیت کے ذریعے دادی اماں کو منانے کا ایک سوتر جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کے ہاتھ میں پکڑا دیا کہ اگر دادی ماں روٹھی ہے تو
1: کیسے منایا جائے.
0: اس گانے سے جڑا کوئی روچک واقعہ ہو تو بتائیے.
1: نہیں کیا ہوا, جب یہ گانا ریکارڈ ہوا تو آپ کو جیسے میں نے بتایا آشا میری بہت اچھی سہیلی ہے, ریہرسل کے لیے ساتھ میں گئی تھی, تو میں نے ایسے راستے مزیدار ایک واقعہ سناتی ہوں. میں نے کہا دیکھ مجھے منڈی جانا ہے اپنا احمد آباد میں ایک کالج کا فنکشن ہے, تو کہتی تھی سب کون چل رہا ہے, ہم لوگ ایسے بات کرتے ہیں. تو میں نے کہا میں اکیلی جا رہی ہوں, میرے ساتھ شاید کوئی فیملی ممبر چلے گا, میں چلوں. میں کہا تو کیسے چل سکتی ہے, تو تو اتنی مشہور سنگر ہے, تجھے سب پہچانیں گے. کہنے لگی چلتے مزہ آئے گا, میں کوکیلا بہن بن کے آؤں گی. یقین مانو میرے ساتھ آئیں, جب اتنی بڑی کالج میں فنکشن ہے, میں گا رہی ہوں, میری کتابیں لے کے بیٹھی ہیں. اب بولی آج کیسے یہ ماحول کیسا تھا, ہے کہ نہیں مزیدار, اور کسی نے پہچانا بھی نہیں, وہ ایسی چپ چاپ بیٹھی رہی, مجھے ہنسی بھی آئے اور بولتی رہتی چپ بولو بولو مت. تو اتنے میں گجرات کے بڑے مشہور